0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli kanalchilarimiz bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda, ishlaydi.
2: Qaysi taksi keldi? Yo,
3: chiqinglar,
4: taksi. Chiqinglar, taksi. Qizlar, saat
5: qancha bo'ldi? Ey, ustam
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
7: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar.

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamızni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bast bilan
1: Oshurjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Ramila Ablimit.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh.

0: 104.4 Qatnas Sanat Radiosining har bir programmasini yoqtirib olish bilan birga qizg'inlik bilan qo'llab kelayotgan qadrli do'stlar, barlik ishlaringizga o'ngishlik bo'lsin.
1: Shunday sevimli do'stlar, chin yurakimizdan urg'ib chiqqan ang mehrlik salomlarimiz bilan sizlarga baxt, omad, xushallik, salomatlikning har vaqt yer bo'lishini umid qilamiz.
0: Xo'sh do'stlar, programmamiz orqali sizlar uchun a'lo mulozamat qilib sizlarga xush kayfiyat, ozodlik beg'ishlash uchun tirchaloq ko'stimiz Adil jon abli bilan sizlarga o'tib salom.
1: Qarshalimiz Adil jon abli. Radio oldidagi sizmi? Programmamizga qatnashib, programma mazmunlarimizni beit qaysiz? Men riyosatchi do'stinglar Qunduz Aytir.
0: Qarshalimiz

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga qonun xabarlari bo'lsin. Yaqinda Davlat Torbiy xatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi 2025 yillik Jongoning shaxsiy uchurni qo'g'dash dokladini e'lon qildi. Dokladda 2025 yillik davlatimiz shaxsiy uchurni qo'g'dashda qo'lga keltirgan natijalar umumiyuzlik ratlanib, tajribalar sistemalik yakunlanib, o'rtaq tunish keng doirada mujassamlandi. Bu Davlat Torbiy xatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasining tunji qitim shaxsiy uchurni qo'g'dash universal xarakterlik yillik dokladini e'lon qilishi bo'lib, shaxsiy uchurni qo'g'dash xizmatini cho'nqirlashtirishni olg'a siljitib, har qaysi taraflarning shaxsiy uchurni qo'g'dash yangi iqtidorini o'stirishni kishilik tirak bilan ta'minladi.
0: 14-5 yil mazgilda Davlat Torbiy xatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi har qaysi joylar, har qaysi aloqador tarmoqlar bilan birlikda shaxsiy uchurni qo'g'dash qonunini cho'nqur izchillashtirib, shaxsiy uchurni qo'g'dashga aloqador nizom, qoidalarni chiqarib, shaxsiy uchurga doir qonunga xilof jinoyatlarga zarba berish salmoqini oshirib, ijtimoiylashgan mulozamat tizimini takomillashtirib, shaxsiy uchurni qo'g'dash tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, davlatimizda shaxsiy uchurni qo'g'dashni o'zliksiz cho'nqurlashtirib Dokladda bu arq ko'rinish asos qilinib, davlatimiz shaxsiy uchurni qo'g'dash tizim sistemasi qurilishining taraqqiyotini sistemli qaratlash asosida o'tgan bir yillik shaxsiy uchurni qo'g'dash sohasidagi xizmatlarning ilgirlash ahvoli umumyuzlik namoyon qilinib, 15-5 yil mazgilda shaxsiy uchurni qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlashni nazariya va amaliyot yetakchiligi bilan ta'minladi. Doklad tekst va qo'shimchadan iborat ikki cho'ng bo'lakka bo'lingan. Tekst jami 7 qismdan tarkib topgan bo'lib, muqaddimada 2025 yili davlatimizning shaxsiy uchurni qo'g'dashni qo'lga keltirgan faol ilgirlashlari sistemli qisqacha bayon qilingan. Asosiy ikkita qismida yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish, nazorat qilish, boshqarish, tuzashni yanada kuchaytirish, jamiyat o'rtaq idora qilish, tashviqat tarbiyani cho'nqirlashtirish, tashqi jihatga almashtirish, hamkorlashish qatorliqlarni cho'rdab, xizmat natijalari umumyuzlik xulosalangan. Oxirda 2026 yillik xizmatlarga nazar selingan. Qo'shimcha qismida shaxsiy uchurni qo'g'dashga doir qonun nizom, qoida, davlat o'lchimi, tipik qonun yurgizish dilo misollar qatorliqlar to'plangan.
2: Davlat Torbiy xatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi to'g'ri sonliq ma'lumotlarni boshqarish idorasining mas'uli mundaq bildirdi. Shaxsiy uchurni qo'g'dash yillik dokladini e'lon qilish partiya markaziy komiteti Kouyanning shaxsiy uchurni qo'g'dashni kuchaytirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirimlarini amaliyalashtirish va shaxsiy uchur huquq manfaatini qo'g'dashni yanada kuchaytirishdagi konkret tadbir. Dokladning e'lon qilinishi shaxsiy uchurni qo'g'dash bo'yicha almashtirish, o'zaro o'rnak olish, muhim sifatsa hosillab berishni olg'a siljitib, butkul jamiyatda shaxsiy uchurni qo'g'dashni o'rtaq kuchaytirgan yaxshi kayfiyat yaratishga foydalik. Shunaqla, xalqaro jamiyatga davlatimizda shaxsiy uchurni qo'g'dash ideyasi, amaliyati va muvaffaqiyatlarini umumyuzlik namoyon qilib, to'g'ri bo'shliqqa taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga kuch qo'shadi. Torbiy xatarligi va uchurlashtirish tarmoqlari aloqador tarmoqlar bilan faol birlashib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxiri ching turib, yuqori saviyalik bexatarlik orqali shaxsiy uchurdan muvofiq foydalanishga kafolat qilib, xalq ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'ziksiz kuchaytiradi.

0: ilişinlib, muhit tazliqi aslihalarini qurish va boshqurish, sog'lomlik tarbiyasi va kasal vositasi jonliqlarining oldini ilish, tizginlashni ilgari surish qatorliq oshqishliq xalqla nuqtiliq cho'rdilib, sog'lom Shinjon qurilishiga uyg'unlashgan qonunchilik kapolati sistemasi kuchab barpo qilinib, avtonom rayonimizning vatanparvarlik tozliq xizmati saviyasini umumiyislik o'stirish puxta tizim tiriki bilan ta'minladi.
1: Tonishtirilishcha yangidan o'zgartirilgan avtonom rayonning vatanparvarlik tozalik xizmati nizomi avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining 28-chi yig'inida ovozga qo'yilib ma'qullangan. 2026 yili 5-chi oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan.
0: Nizom aslida 28 modda bo'lib, 3 modda chiqarib etilib, 19 modda yangidan ko'paytirilgan, 27 modda o'zgartirilgan. O'zgartirilgandan keyin hozir 7 bob 44 modda bo'lib, har darajalik xalq hukumatlari, tarmoqlar, o'rinlarning mas'uliyati oydinlashtirildi. Shahar yeza muhit tozligini har taraflama tuzash bo'yicha kasal vositasi jonliqlarining oldini ilish tizginlash, ommaviy sorunlarning tozligini nazorat qilish boshqarish qatorliq yadroliq xizmat o'lchimi inchiklashtirildi. Sog'lomlikni ilgari surish va tarbiya, madaniy, sog'lom yeshil, muhit qo'g'daydigan turmush usulini tashabbus qilish qatorliq modullar yangidan ko'paytirildi. Bu yangi davrdagi vatanparvarlik tozliq xizmatining cho'nqur qanot yoydirilishini puxta qonunchilik kapolati bilan ta'minlab, sog'lom Shinjon qurilishini olg'a siljitishga puxta tizim asosi soldi. Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan xushxabarlar qarab qo'ying. Tinglovchilarimizningki uchurlardan Shiralining-ki bir uchur bor ekan, Shirali xush kelibsiz. G'arbi aylanma janubdan shimolga yomonlik tunneldan o'tib, bir yurish yo'lida kichik avtomobilning choqi bor ekan, tezroq kelib tezroq kelib dastab qolsa chatoq chiqqidek. Shu choqni qo'yib ketgan shopur qayerda endi taza yaxshi qilmabdi demakchi-ku. Bo'ldi, shu tarafdan o'tib ketib qolgan do'stlarimiz bir diqqat qilgan bo'lsa endi bu g'arbi aylanma degan tez suratlik yo'lga kirdi endi surat sal tezroq. Shu tarafga kelgan vaqtda mushu g'arbi aylanma janubdan shimolga yomonlik tunneldan o'tgandan keyingi bir yurish yo'li degan, o'shada bir choq bor ekan. Hamda shopir do'stlarimiz shu tarafdan o'tkicha bir diqqat qilgan bo'lsak. Qaysar ayol ismli kadimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Tushligingiz xayrli bo'lsin. Zokira xonim siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Tushligingiz xayrli bo'lsin. Programmamizga qatnashib, uchurlarni yollab turgansiz. Uning boshqa nur siz xush kelibsiz. Suychan yo'llari qo'shilishtiravan ekan, Suychan yo'lidagi gaz qochirish punktida normal gaz beryapti-da, o'chiratdi mashina yo'q deb rahmat degan uchurimizga. Yana davomliq do'stlarimizning uchurlaridan Abdu apanim Chanoyaning oldirgi yo'llari ravon deb rahmat. Xush kelibsiz qarshilarimiz. Qayim ismli anlovchimizmi programmamizni yoqtirib anlaytibdi, amin gulanimizmi programmamizni yoqtirib anlaytibdi, rahmat. Unaqda yana yo'llarning ahvollari qarab qaydi do'stlar. Ittifoq yo'llaridan mashinalar ko'pgan, Davan shimoliy yo'llarida bu mashinalar ko'p, do'stlar. Davan shimoliy yo'li endi qurilish qilinayotganlik sababdan izchil endi mishar mashinalar to'silayotdi, shuning do'stlarimiz mush oyilib o'tgan bo'lsa qamonlar. Jo'ng'an ko'chasida bu mashinalar ko'pgan. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak to'silgan yo'l bilaklardan Xonan sharqiy yo'li, Xonan sharqiy yo'li, Xonan sharqiy yo'li, uning boshqa mush Xonan yo'li o'tishmi ko'rik degandek. Mush ko'rikningki usti, mush yo'l bilaklarda mashinalar ko'pgan, do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalanqaysizlar.

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşumuz sadasi sahibimizni anlaşılan qarşalımız. Kökdoqay nayasının əşya obrotli ayrış mərkizidə ızcıl iş orundu çıngdırıb, ün-tünsiz tökb qoşub gilibatqan bir əmgəkçi ba. O, əşya obrotu boyuca ayrış iş orununda 9 yıl yıldız dartıb, bir yeni ügən gücüdün hazır bir kəsib mahirğa aylandı. Her bir posolkiga astaydil muamili qilib, her bir xeridarga samimi mulazimat qilib, oddiy xizmat o'rnida ajoyib kurash qilish hikoyasini yozib chiqdi. U Ko'ktoqay nayasi Xingyuanmao ta'minlash zanjirini boshqarish cheklik shirkatining posolka ayrig'uchisi Yan Yanan. 2026 yili u mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishdi. Bugun biz bu asos qatlam xizmatchisining yo'narvan yo'lidagi hikoyalarini birlikte anglaymiz. Yan Yanan 2017 yili tez yetkizish əşya obrati kəsbiga adlanıb, Ko'ktoqay nayasi Xingyuanmao ta'minlash zanjirini boshqarish cheklik shirkatining posolka ayrig'uchisi bo'lib ishladi. Əşya obrati bo'yicha ayrish xizmati qarmoqqa oddiyda ko'rinsimi, amaliyotda murakkab va ma'nisiz. Posolka besiq mazgilida kuniga o'tirib hisob bilan necha ming posolkani bir taraf qilish, ayrish, savmiyov qilish, o'rab qachilash, yetkizish qatorliq har bir halqada qilchi bexatarlik qilishga bo'lmaydi. Bu posolkaning xeridorlarning qo'liga vaqtida bexatar yetkizilish va yetkizilmasligiga bevosita munosabatlik. Bu kasbga yangidan kirgan Yan Yanan bu xizmatning mas'uliyati va ahamiyatini chuqur tushunadi. O xizmatga kirgan tunji kunidan boshlab bu xizmatni tanlagan ekan eng yaxshi qilish niyatiga keldi. Yan-Yanan 9 yildan buyon posolka ayrish birinchi safida chiqib turib, har bir xizmatga yuksak mas'uliyatchanlik va kasbni qadrlash ro'yi bilan muomala qildi. U kasbga pishiq, mashg'ulotli qiliplashgan bo'lib, posolkani ayrishni tez to'g'ri tamomlab, posolkani xato ayirib qo'yish, posolka ayrilmay tushib qolish nisbatini unumli to'vallatdi. Posolka ko'p mazgilda zakaz talonini tez ko'paysimi, u tashabbuskorlik bilan ismini qo'shib ishlab, dam olish vaqtidan voz kechib, posolkalarning vaqtida ayrilib, aylanib yetkazilishiga butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Kechiktirish, xatolik qatorliq masalalar azaldan ko'rilmadi. Xizmatdoshlarining nazarida u boshqalarga qizg'in yordam beradigan yaxshi edi. Kundlik turmushda u yangi xizmatdoshlarning kasbni pishiq egilishiga tashabbuskorlik bilan yordam berib, o'zining posolka ayrish mahoratini ular bilan o'rtoqlashdi. Yan-Yanan asos qatlam mulozimat kasbining bir a'zosi bo'lib sifati bilan xeridor hamidan a'la degan mulozimat ideyasida izchil chiqib turib, har bir xeridorga samimi va qizg'in mulozimat qilib keldi. Mayli pishg'irim issiq va yoki qahraton sovuqdi bo'lsin, u boshdan oxir ish o'rinda chiqib turib, har bir tez yo'llanmani astoydil bir taraf qilib, xeridorlarning savollariga sabrchanlik bilan javob berib, qiyin masalalarni vaqtida hal qilib, inishga atroflik mulozimati bilan xeridorlarning birdak yaxshi bahosiga erishdi. U doim posolka ayrish xizmati garchi oddiy ish bo'lsa-mu, lekin har bir posolkaga xeridorlarning orzusi yuklangan. Shunga men bu posolkalarga chuqur astoydil muomala qilishim, bu ishonchni yerda qo'ymasligim kerak, deydi. Yan-Yanan 9 yildan buyon posolka ayrish ish o'rnida untunsiz ishlab, xolisona to'yib qo'shib, yer jahonni zilzilga keltirdigan ulug' ishlarni qilmagan bo'lsa-mu, ammo har kuni xizmat o'rnida chiqib turib, qilchi bexastalik qilmay, samimi, illiq mulozimat qilib, yangi davrdagi amgak namunachilari ro'yining ishki mazmunini izohladi. U amaliy ishlash orqali oddiy xizmat o'rnidami o'xshashlar yorqin nur chashqili bo'lganligi. Asos qatlamdagi amgakchilarningmi o'xshashlar esil kishilik hayot sahifasini yarata oladiganligini isbotlab berdi.

qadirli do'stlar, uchurlarga davomli qaraylik. Adrimjon apanimning Qashqadan bergan yo'li uchur bo'lgan, ya'ni Qashqadaryo shahri Yumaloq shahar yo'llari qo'sh yo'nalishda ravon ekan debdi. Abgarim apanimning uchur bo'lgan, ya'ni Yinchuan yo'llari qatnashqa chaq qo'yildi. Mong'ul bo'lmaydi do'stlar. Ya'ni G'arbiy Bajaqu yo'llari shundaqla Vangjialyang tarafga mangdagan yo'lda mashinalar sal ko'p ekan debdi. Rahmat.

Glasnow uchurib ekan me'yorning oldi. Avtomobillar sal ko'proqlik inbek cho'ng to'silishi yo'q. Tabda oddiy kerama pandaning uchurib ekan, Anhu sharqi ko'tsi, Anhu janubi yo'llari, Shixong sharqi yo'llari. Mashinalar sal ko'p tabdi, va? Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, unda xo'sa, suyimli kichik do'stlar, gulg'unchilar programmamiz mushiyada oxirlashdi. Yoqtirib angliqning naq rahmat. Programma riyasatchisi Shamshinur Nurmuhammad, navbatchi muharrir Murad G'opur.

Avtomobil haydashchi yanada yo'liqadigan ko'rinmas rayon haqida nimalarni bilasiz? Shofer avtomobil haydaganda yurish jarayonidagi ko'rinmas rayonni to'liq o'ylashish kerak. Ko'rinmas rayon avtomobildan oldi tarafni bevosita kuzatganda va orqani ko'rish ayniqa orqali kuzatganda ko'ngil bo'lmaydigan joyni ko'rsatadi. Ko'rish sizqi ko'rinmas rayoni ko'p hollarda asalla qatnash hodisasini keltirib chiqaradi. Bo'libmi, avtomobil qo'zg'alganda, avtomobil yo'lni o'zgartganda, kesishmi yo'l ig'izidan burilganda, ko'rinmas rayon ichiga har vaqt xatar yo'shirangan bo'lishi mumkin. Shunga shofirlar yurish jarayonida har vaqt ko'rinmas rayonning barligini o'ylashchi. Avtomobil qo'zg'alganda, avtomobil yo'lni o'zgartganda, kesishmi yo'l ig'izidan burilganda, muvofiq paytda beshini burab ko'zatgandan keyin ondan mashg'ulot qilib, hodisa yuz berishdan saqlanish kerak. Onundan boshqa amal bor, boshqa avtomobillarning ko'rinmas rayonida yurmaslik. Bo'libmi, cho'ng tipdagi avtomobillarga yo'liqqanda ehtiyot qilish kerak. Chunki cho'ng tipdagi avtomobillarning ko'rinmas rayon doirasi texmi cho'ng bo'ladi.

0: Tor taksi Rozjana Fuhaylu taraplar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Undan boshqa Nurningki ovozliq uchur yetib keldi. Nur bo'lsa davomli programmamiz izchil qatnashadigan, izchil uchur beradigan bir do'stimiz. Onlayli.
1: Yaxshi. Har biri yaxshi, olchi, yishi, qo'qaqotlar mishlar avakanadi.
0: Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Mila degan do'stimiz, sizning uchuringizni topshirib oldik. Men bir tomoq to'shig'ichi, burun sizlarning programmalarni ko'p anglaydim. Hozir tomoq to'shig'ichi bo'lgan yoki onlay olmay qoldim. Ondan bir ishni inkas qilay degan. Shu Nanjan Xuchang Donglodan chiqib, Sanfangu shimoli yo'lidan chiqib, Tianjin tarafga menishda bu yana olinishib ketdimi yo uchuringizningki, bizga yozgan oltin nomrasim tatib avassangiz bo'ladi. Yangguang Qingcheng Xiaoqunning oldi tarafdan oshxonalarning oldida mashinalarni bayqalaymiqan to'xtatdi. Ba'zi piyodalar o'tolmay qoldi. Biz to'ksi kilitimizni haydab, cho'ng yo'lga chiqsak tutdi. Kichik yo'llarni mushundoq egilib olsa da qoidasizlik bo'lamdi. Qatna saqchilari mushiyaga bir ko'ngil bo'lib qo'ysa bo'pti ekan debdi. Bo'ldi, mavfuchirimizni biz munosabatli o'rinlarga yetkazib qo'ylik. Do'stlar, davomliq o'zanglar ketayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri, may gaz uchuri baga eslab, bexatar yo'l yurgan asosda. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, davomliq so'rsanglar bo'ldi.

Mahmudjon, uchuringizni topshirib oldik, qan lozim degan odamning nomerini avat bering debdi, bo'ldi. Men uchurni men hozir sizga avat beray. O'zingizlar bir aloqlashib qolinglar. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat, Mahmudjon.

0: bir tuyg'ula sizni bearam qilib, yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytib bering. Endi anglaydiganlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan bo'lgan programmasi.
1: Agar sizda go'zallikni payqaydigan bir yo'riq qalb bo'lsa, cho'lda tursangizmi, shu cho'llikdan huzur topasiz. Bunda qalb sizni dunyodagi eng baxtli odamga aylantira oladi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu apchisi Sulushi Tengda Mas qadamda anglatildi. Programımızni Sulushi Teng apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizda Ko'ktoqay nayasi Xing Yuanmao ta'minlash zanjirini boshqaruvchi cheklik shirkatining posolka ayrig'ochisi mamlakatlik 1-may amgak medaliga erishguchi Yan Yananning hunarmand yo'lidagi hikoyalarini birlikda anglaymiz. Butun shaharni Duanwu bayrami xoshalligi qopladi. Har millat ommasi quyuq xalq urf-odat kayfiyatiga cho'mdi. Tianshan rayoni Huyuan ko'chasi mahallasining kichik ko'cha boshqurg'uvchilari asosiy qatlamni tuzash, qalblarni illatish to'rini quyuqlashtirdi. Do'stlarimiz bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
2: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarmand ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab, amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarmand ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçiler Uyuşması Sadası sahibisini Abdunum Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatılır.

masuliyati va ahamiyatini chuqur tushunadi. U xizmatga kirgan tunji kunidan boshlab bu xizmatni tanlagan ekan eng yaxshi qilish niyatiga keldi. Yani anan 9 yıldan buyan posolka ayrish birinchi sepede chiqdirib, har bir xizmatga yuksak mas'uliyatchanlik va kasbni qadrlash ruhi bilan muomala qildi. U kasbga pishiq, mashg'ulotga qiliplashgan bo'lib, posolkani ayrishni tez to'g'ri tamomlab, posolkani xato ayirib qo'yish, posolka ayrilmay tushib qolish nisbatini unumlik to'vallatdi. Posolka ko'p mazgilda zakaz ta'lini tez ko'paysimi, u tashabbuskorlik bilan ismini qo'shib ishlab, dam olish vaqtidan voz kechib, posolkalarning vaqtida ayrilib, aylanib yetkazilishiga butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Kechiktirish, xatolik qatorliq masalalar azaldan ko'rilmadi. Xizmatdoshlarining nazarida u boshqalarga qizg'in yordam beradigan yaxshi edi. Kundalik turmushda u yangi xizmatdoshlarning kasbni pishiq egilishiga tashabbuskorlik bilan yordam berib, o'zining posolka ayirish mahoratini ular bilan o'rtoqlashdi. Yana asos qatlam mulozamat kasbining bir a'zosi bo'lib sifati bilan xeridor hamidan a'la degan mulozamat ideyasida izchil chiqtirib, har bir xeridorga samimiy va qizg'in mulozamat qilib keldi. Mayli pishg'irim issiq va yoki qahriton sovuqdi bo'lsin, u boshdan oxir ish o'rinda chiqtirib, har bir tez yo'llanmani astoydil bir taraf qilib, xeridorlarning savollariga sabrchanlik bilan javob berib, qiyin masalalarni vaqtida hal qilib, inishga atroflik mulozamati bilan xeridorlarning birdak yaxshi bahosiga erishdi. U doim posolka ayirish xizmati garchi oddiy ish bo'lsa-mu, lekin har bir posolkaga xeridorlarning orzusi yuklangan. Shunga men bu posolkalarga chuqur astoydil muomala qilishim, bu ishonchni yerda qo'ymasligim kerak, deydi. Yan-yanan 9 yildan buyon posolka ayirish ish o'rnida untinsiz ishlab, xolisona to'yib qo'shib, yer jahonni zilzilga keltirdigan ulug' ishlarni qilmagan bo'lsa-mu, ammo har kuni xizmat o'rnida chiqtirib, qilchi bexastalik qilmay, samimiy, illiq mulozamat qilib, yangi davrdagi amgak namunachilari ro'yining ishki mazmunini izohladi. U amaliy ishlash orqali oddiy xizmat o'rnidami o'xshashlar yorqin nur chashqili bo'lganligi. Asos qatlamdagi amgakchilarningmi o'xshashlar esil kishilik hayot sayfisini yarata oladiganligini isbotlab berdi.

Tushkirganda qo'lingiz bilan og'izingizni etib olmang. Tushkirganda qo'l bilan og'iz burunni etib olganda chachrandilarning havoga tarqalishini to'sib olib bo'lsinmi, lekin qoldiq bakteriya yoki viruslar qo'lga yopishib oladi. Bunaq bo'lganda osonla ikkilamchi bulg'inishni keltirib chiqardi. Undaqda tushkirganda qanday qilishimiz kerak? Tushkirganda qo'l yog'liq yoki qog'oz bilan og'iz burunni etib oling. Darhol qo'l yog'liq yoki qog'oz topolmasangiz, jaynak bilan og'izingizni to'sib olsangiz bo'ladi. Lekin diqqat qilish kerakligi shuki, qo'l yog'liq yoki qog'oz ishlatganda og'iz burunni bak ching bisib olmang. Eng yaxshisi belgilik bo'shliq qoldirib, besimni tovonatish kerak.

maxsus narslarga maxsus ambal ishiltib, kiralashmi yuqumlanishdan saqlanishimiz. Ambalda yerlish, kepak tushish, o'ltirishib ketish, ambal yuzi kukirib qilish qatorliq ahvollar ko'rilsa, darhol almashtirishimiz kerak.

Nima uchun ba'zilarning avtomobilga o'tirsalar uyqusi keladi? Sizning mu ko'tarang guruh bilan avtomobilga o'tirib, avtomobil qo'zg'alib o'zim o'tmay, to'xtamay asnak tutadigan kechirmishingiz bo'lganmi? Avtomobilga o'tirsalar mukdash, asosiy avtomobilning tabiiy tavrinishidan bo'ladi. Bu xil tuvan chastotalik tavrinish va shovqin uyqu bosqan chog'dagi miya elektr harakatiga yig'ilishib, cho'ng miyani uxlash chastotasi bo'yicha inkas qaytarishga undaydi. Uning ustiga avtomobil ichidagi bo'shliq qiyin bo'lg'ichqa havoning o'tishi ravon bo'lmaydi. Karbon tet oksidining quyuqligi bir qadar yuqori bo'ladi. Buning bilan cho'ng miyada oksigen yetishmasligidek charchash tuyg'usi paydo bo'ladi.

ilmon qaynoq suvning issiq ketib qilishining oldini olish unumi sovuq ichimlikka qaraganda texmi yaxshi. Sovuq ichimlik ise yoki morojni ise osonla issiq ketib qoladi. Yoz kunlari tar chiqirish orqali badan temperaturasining muqimligini saqlashga to'g'ri keladi. Cho'ng stakanlik sovuq ichimliklarni ichganda odam badanidagi nerv tizimiga mening badanim noyit salqin degan tuyg'u yetkazilib, badanning tarilishi va badan temperaturasini tanishishdagi normal inkas tormozlanib, aksincha issiqlikning badanga yig'ilib qolishini keltirib chiqarib, osonla issiq ketib qoladi. Sovuq ichimlikka qaraganda bir stakan ilmon qaynoq suv ichsak, issiq ketib qolishning oldini olish unumi texmi yaxshi bo'ladi.

Hurmatli radio tinglovchilari, Pirgiz teatr to'pining xayrli sahar programmamizda davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni Pirgiz teatr to'p qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ntilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan Pirgiz teatr to'pining xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 daqiqa o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimotlar bo'ladi. Soat 8:30 daqiqa o'tganda atiganlik xabarlar programmasi. Soat 9:15 daqiqa o'tganda atiganlik yo'llaringizda biz samra programmasi. Soat 11 da sapringizda biz sirdosh programmasi. Soat 12 da mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobil oid bilim savatlar, avtomobil sitis sitivilish to'g'risidagi uchurlar taqdimlari bo'ladi. Soat 13 da tushlik yo'llaringizda biz samra programmasi. Pirgiz teatr to'p qatnash san'at radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 gacha o'ntilgan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15 da qonun sizga samara programmasi. Soat 16 da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish, yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitilgan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17 da gulg'unchilar programmasi. Soat 18 da qatnash liniyasi programmasi. Soat 19 da kashlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Soat 20 dan 30 daqiqa o'tganda Shenjang xabarlarini anglaysizlar. Soat 21 dan 15 daqiqa o'tganda tantarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tantarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimotlari bo'ladi. Soat 22 da safaringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23 da xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqsh muzikalar ko'ngil aramı

Qatarlik qo'ng'iroqchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qadrli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilar, Vatan mening oilam programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda Moskvadamda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting aptisidimi anglashlarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni Yangsha rayonining Gaushin bulut parvishi bo'yicha davolash mulozimatining aqliy iqtidorlik o'rnatilishini ishqa oshirganligi to'g'risida to'xtalamiz. Yarqin ism sayfimizda 1-iyul ordeniga erishguchi Mamatjon Umarni tanishtiramiz. Programmamizga o'rnatilgan mazmunlarni anglagach, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XG 1074 FM.

Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qanday do'stlarimizdan kelgan uchurlar, qarapaqayli tinglovchilarimizdan Nemish Qasimli tinglovchimiz programmamizni yoqtirib tinglayapti, rahmat. Qaysar ayol ismliklarimiz bu programmamizni yoqtirib tinglayapti. Uni boshqa yopirmoqni balki qilgan do'stimiz Vanshin Kutsi Ravan debdi, Veytay Janubi yo'limi Ravan debdi, rahmat. Sahara bulbularimiz sizga ko'pdan-ko'p rahmat, avatgan chiroyli ibodatlaringizni topshirib oldik, rahmat sizga.